0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 16 minuta tačno, Jonas Blum live u nastavku Edge of

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.52.
0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Ok, nastavljamo.

0: Central Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjaj! Izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
4: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central Marketing.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Ja bih rekla da je ova naša lista mnogo bolja od njihove.
1: A mene ovo sada toliko provozalo. Ja ću sad, evo, mi ćemo pustiti ovdje nazad ovu muziku, ali ja moram ovdje u studiju na zvučnike samo za nas da pustim ove pesme koje smo slušali. Dobro, Another 54 Ultra u nastavku. Dobar dan!

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 6 sati i 3 minuta.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time.
2: Gde ste, braći i sestre, jesmo li poneli flašice sa vodom, jer ako nismo, pravac do prve trafike. Kako kažu, danas će da bude baš toplo i to za sve pare, tako da obavezno u neki hlad ako možemo, a da nam

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.